mo fan chairman pam show bin for say say there yeah bin for kanu no is say un food do so we ni na mo fan chairman so call be free ma kra ho by no say me dey e kasa me to ni ma out man mo fan chairman kra ceremony no and a Thursday me kan kan you know a quarter to 9 and then come on me pese ye die and come on enye ade foforo e ma yen na enam senya di fufu nti no na yedi hu nkomba yedi edi nanso no saa disuano still ano ye ntumi enhu enya solution bia ena still ano yedi ebrubru ye hu saa obi a edi ope na nti ase bi ya aye gma oba bi bi am sen afedi nipa bi ye tini me bi ase nanso no ye hia critical analysis e wo hu na yehunu se sedie ye sitie ewo ye krom Ghana na yese hunu sedie ye ntitie de titie yen na yese hunu se abrabo ye de santitie e bo wo my Ghana na fe yese hunu se akwantuo bi beto yen so ne etu kwan ba obi krom na enam se yen titie ya brabo ene yen ni ya ene diti oman no mu nti oman Ghana nti no na yetu kwan ba obi man so na obi man so abrabo no so no eye sun kokora na so still anu entitie ene abrabo ene ni ya ene diti efie no yesa pija sa entitie no ene abrabo no asaba obi man so na enwa yen na ye hunu ekwan ye befa so a ye be hyehye no foforo ye nyante ase e wo kwan ye be ma hyehye amba sa ni ye na ye ni ye na ye ya fatu ye hunsu e wo bi man so no emwa ye nanso ye hunu ekwan kro a ye befa so a ye be correct no na ye wo ye gidi na di fi o man Ghana no mu ano sa gidi no ena yedi ti obi man so a enkoyie man ya na se emwa ye abrabo na ye bo na so yentumi ntase hu ze da bi ye ntitie ni ye ni ye na yedi titie o my Ghana mu abrabo a yedi bo yen yedi bo wo my Ghana mu eni ya ye ni ye yirunum ye papanum ye mame no edi tina o my Ghana mu na saa time de ho ni eye ma yen if you say eye ntitie eye niye a ye tena edichi o my Ghana mu na enso ye tu kwan e freeza o my Ghana no mu na ye bedru o my foforo so na o my sa o my foforo no so no emu hyehyeye emu niye emu adjuma emu ensem e do so no na enso chinchina ra ye pese yedi ye ntitie ni ye ni ya na edi wo my Ghana mu eba hase no eno ena emwa ye kwan bebrebe so a ekwan a ye befa so a ye betumi atena se ni ahye hyehye foforo a e betumi aboa ye ewo o my obi man so no eno ena sese no ye hunu kwan ye befa so ntuhwe mi screen na hwe mi screen na be see 50-50 financial contribution diaspora households dia mi bi sane se o man obi man so ye wono e man ene mema awarefo amotie ana se emu amot ye ye twimpna ana se ye ye ni maati ana se ye ye ye ni mofra ana ye ti o man obi man so no mi bisa se oba ye adwuma bema ye adwuma oba ye adwuma bema ye adwuma mi bisa se sa 50-50 na enipa binom ene se omoni omoyirenum ebe disamra no so sa enhyehye no so no eno eyema asumdwe ebe fiana asumdwe eba oba enyini kunu a motifie if Ghana yesi emema no ena dodo no anu sikasem ifie ho sikasem ana sa brabo no dodo no agina mema no so
ewo man gana mu, yi wu yen ya, ya yi fi ye mo frase, ebe duwe memre.